viral minggu ini, kita berada di Pickle Smash Kangak, tempat orang main sukan malam-malam. Sukan ni sukan tangan tau, dipanggil pickleball. Dulu kita ingat pickleball ni sukan biasa aja untuk main petang-petang. Tapi bila kita cuba sendiri, kita terus faham kenapa ramai sangat orang mula suka dengan permainan pickleball ni. Dia bukan pasal menang kalah, tapi vibe dia tu lain macam. Tak kisah umur, budak-muda, mak ayah, kawan-kawan pejabat, semua boleh masuk gelanggang sekali. Yang tak pernah pegang pedal, pedal tu, itulah pedal. 10 minit lepas tu pun mula dah rasa nak challenge orang lain untuk rematch. Lagi best sebab game dia santai, tapi boleh buat kita keluar peluh dan juga sihat. Paling syok bila main waktu malam, lampu gelanggang dia terang tau, angin malam pula sedap. Dengar bunyi pedal dia, jadi terus pot lepak ataupun pot viral baru. Ada yang main nak senaman, ada yang main sebab nak release stres lepas kerja, ada juga yang main sebab nak luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Selain daripada sihat, sukan ni juga boleh buat kita seronok sama-sama macam ni. Kadang-kadang tu bukan main sangat pun, tapi lebih kepada menyembang tepi gelanggang nak